نار بردم زکم زیمک چلگه زالاجم بله جنگگار کربانی خواهم آورد من لاتو مزاره مر باد مزاره اوی که گفت نار بردم زکم زیمک چلگه زالاجم بله جنگگار کربانی خواهم آورد من لاتو مزاره